0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошей со!
1: Пу, та е дженца засо, китро чешка.
2: Заперлот, что маше доболе шо нуцка.
1: Но хай, закуйште пшедмет зешюки, мапы, а луте кни.
2: Е нож дерье, зо мам я шпин в пинце шуле.
1: Там маш шо нуцка, што шинне не требаш?
2: Хай, то пома. Моя тобова здавна не е тайка чешка, каш твоя.
1: Тайки шпинт беа воправдже теш требач му.
0: Добре ранне, вамай.
1: Добре ранне, Лексио.
2: То дебиш маму пшесвечич.
1: Ага, но хай, не можеш тыс на нос не поречеч.
0: Кайки да матай проблем?
1: Моя шульска тобуа е куштин ческа кайш хевак нешто. Але мама миш бинт в шули не доволи.
2: Мас пше хусто записки. Докаш то мяце надавки побрахуя, абраз кния, абраз зешюк. То ю везо мяза. Тодла маш шо там а сем носич. Дис меш лепши порядк, достанеш ти шпинт.
1: Руне тоа беше претежне ми теж мамине послене сво.
0: Пшејучи, засо чи поради ју о тем пшесвечич.
2: Виш ти што, дженца попонју ја чи показам, как ја своје вице рядую.
1: Добра идеја. Јозефина, сте наша вага попромшче купили?
2: Хай, циш со важич?
1: То будеш нитом видеч. Zo, a horje. 12 kilogramov na váži. A ja som... 630 kilogramov češki.
2: Dobro, a váži cičinu to, što sam vážiš? Lexio, kajke sú předpisy?
0: Ty meníš předpisy, što smie tajka tobova šedný deň vážič, zo nebe krybe tej dišča škodžava?
2: Haj, tu te meniu.
1: Za to dáva předpisy?
0: Doporúča sa, zo nesmie tobova viacač 10 do 15% váhy šúleria meč.
2: Keľko smie to bola tady a byč?
0: No haj, když váži tady 36 kilogramov, nemiła tobowa ciesza hać ci a pół do pięć a pół kilo być.
1: Zo, to szitko won wozmu, ta prosna tobowa je to lahiczo półtra kilograma ciężka. Widzitaj?
2: To dla szak ta idea z tymi szpintami, Tadeo.
1: Dere, szpint je jedna możność, albo z jacy jem, to by była druga możność.
0: Ty myślisz, gdyż so twoja waha zwyżsi, smie to była potom ciesza być?
1: Haj.
2: To z twojej wału młodlije tracz. Kiczo dże, gdy so dżęca popolniu zetka moj. Haj. Potom ci pokazam, jak ja swoju dobu za przychodny dzień przygotuję. Mały typ, pak hiżo nitko mam. Tu pełny album z tymi kopańcami kartkami. Możesz pak nitko hiżo wupakować.
1: Okay.